0: Udruga Stanova Zbor za pogolema autonomija ka električnite vozila, siku ima svoja ideja. Vozanje na veter ili solarni paneli na krovot. No postoji i po pametno rješenje. Lipmotor B10. 100% električan ili REV hibrid s autonomija i do 900 km. Već je od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj poveće na Lipmotor Makedonija.
1: Rodendanska euforija Vosara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanote ka nas, a popustite se za vas.
2: Ne ti treba plan B, ti treba master plan C.

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Kanskiot band One Republic neodamna ja izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke mi zemat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
4: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
5: Zato mi treba lak za slid peko.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Jungle, Sunshine.

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža o Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, slušnat ku želog odružat me vo Budva na Sidens festivalot, na sekade nastapova vo živo pred mnogu iljadna publika. Dali ova veše najgolimi od letin hit Moving to the Sun? Najdobro

američko-američanskiot band One Republic neodavno je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen 7. pored studijski

američki band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski album.